0: og velkommen. Nei,
1: Hallo, gutta.
2: Vi ble veldig...
0: Ja, vi ble veldig høyt, men hei, hei.
2: Hallo.
0: Velkommen til Spillhjørnet. Radio Toten versjon. Hører dere meg nå? For det er veldig dårlig lyd.
2: Ja, vi hører deg.
0: Ja.
2: Så, litt kjapt. Det vi skal prate om i dag, hva vi har gjort i påsken.
0: Ja,
2: vi er her i dag, Martinius.
0: Sander.
3: Felix.
2: Ja, hei. Og vi er tilbake etter påsken.
0: Ja, vi skal snakke litt om anbefaling... vi skal snakke litt om nyheter, og... ja, hva vi har gjort i påsken. Så det er bare...
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
2: Så...
0: vi kan begynne med deg, kanskje?
2: Jeg har vært på TG i Hamar.
0: The Gathering.
2: LAN. Ja. Mm. Det var veldig gøy.
0: Hva er The Gathering, Felix? Martinus?
2: Det er LAN på vikingskip i Hamar. Hvor der, du kan velge hvor mange dager du vil være der. Det er to dager, og så kan... liksom, det var hele påsken.
0: Mm.
2: Jeg var der i to dager, onsdag til fredag. Og jeg koset meg skikkelig. Det er LAN med overnatting og matt med DJ-greier og slik. Det er
0: jeg hørtes gøy. Veldig kult.
2: Og så sånn der mat man kan kjøpe der. Jeg kjøpte en ny skjerm til PC-en min. Det var veldig bra.
0: Nytt spill og...
2: jeg har kjøpt et spill som heter Hyrule Warriors Age of Imprisonment.
0: Mm.
3: Hæ? Elsker deg for det.
2: Ja.
0: Hva, men det, du hadde en fin påske.
2: Jeg hadde en veldig fin påske.
0: Ja.
2: Hva gjorde du i påsken?
0: Nei, det, jeg satt helt til fredagen, så satt jeg egentlig innelåst opp og spilte.
2: Ja.
0: Jeg spilte opp at Baldur's Gate 3, som jeg ikke har spilt på lenge. Jeg har ikke spilt på faktisk sånn. 3 måneder, og, nei, 5 måneder for, tror jeg. Og jeg har, det er 6. gang jeg spiller det. Har 400 timer, cirka, nesten. Så, ja. Det er like bra som før. Jeg anbefaler virkelig Baldur's Gate 3.
2: Ja. Mm. Og så, hva har du gjort?
3: Jeg har sittet i en Discord-samtale i 100 timer.
0: 170, faktisk?
3: Ja.
0: Fuck.
3: Ja, vi, ja, jeg har bare satt i Discord-samtale, egentlig. Og så har jeg sett på ting... jeg har spilt Skyrim litt.
0: Mm. Det er litt gøy da, for ja, vi, ja. Vi har jo, Felix har jo sovet i call, i en samme gruppe vi har.
3: Discord.
0: Discord, så han, vi har faktisk to år at vi har vært i den samtalen i 170 timer.
2: Så når vi bare skal prate i den, så bare joiner vi samtalen.
3: Så er
2: ja.
3: Vi der.
2: Ja, ja.
0: Gunnar er det alltid, og du er det alltid. Det.
3: Var alltid, nå har jeg skuddet tingene mine, så nå er jeg ikke nede der.
0: Mhm.
2: Ja, men det er jo egentlig alt det vi har gjort i påsken. Eller hva mer har du gjort i påsken? Har du gjort noe mer?
3: Jeg har sett på trailer og sånt, filmer og sånt.
2: Ja.
0: Og så jeg skal vi hoppe over til hvis det ikke er noe mer?
2: Ja. Vi rekker vel kanskje ikke så veldig sånn spesielt spillnyheter, men vi kan si kanskje...
0: vi kan ta litt spillnyheter, kanskje. Ja, litt spillnyheter.
2: Vi kan vel det.
3: Så skal jeg bare starte.
0: Jep.
3: Ja, vi har jo den backroom-filmen.
0: Hva er Backrooms?
3: Backrooms er en... ok, det er vanskelig å si det på norsk, men liminal space. Det er noe som du føler, du kjenner igjen, men du kjenner det ikke igjen.
0: Ah, litt sånn déjà vu.
3: Ja, déjà vu, men det er ikke ekte. Du har aldri følt det, men det er på en måte déjà vu.
0: Det er hjernemanipulasjon.
3: Ja, altså, i filmen så handler det om en fyr som har laget... det handler om kortfilm som en fyr har laget, som heter Kane Pixel. Han lagde at Backrooms er uendelig gående. Og de har laget en film om at en fyr finner det med å gå inn i en vegg, og så går han rundt og liksom finner ting og spiller om monster og sånn.
0: For Backrooms i bunn og grunn er vel egentlig en uendelig korridor, gang, rom.
3: Det som ligner på en office, på en måte.
0: Ja, litt sånn, litt sånn kontoraktig.
3: Hvis du vil ha et bilde, søk opp bare Backrooms, så kommer det opp et bilde.
0: Ja, søk opp Backrooms, så finner du veldig klare bilder om hva det er.
2: Ja, ja. Og så, det er vel det vi trenger å si.
3: Ja.
2: Men jeg vil si en ting. Det er at Artemis 2.
0: Ja.
2: Artemis 2, det har jo kjørt rundt måneden og tilbake.
0: Mm.
2: Og akkurat som de, så er jo vi tilbake neste uke.
3: Ja.
0: Ja, altså, de er også tilbake neste uke, så... ja. Nei, de er jo tilbake denne uka her, teknisk sett.
2: De kommer tilbake i morgen.
0: I morgen?
3: I morgen.
2: Mest sannsynlig så gjør det det.
0: Ja, men jeg må vise...
3: velkommen hjem, Fantastic
0: Four. Uansett, velkommen til hjem Artemis 2.
2: Ja, vi heier på deg. Og så da gjør vi det samme som de, bare neste uke at vi returnerer.
0: Ja, følg oss gjerne på Spotify, Spillhjørnet.
2: Ja, og hvis det er noe dere vil høre på blant annet podcasten eller Toten radioversjonen, så kan dere sende oss melding på mail.
0: Ja,
2: vi... gjorde nytt podcast, alfa@gmail.com.
0: Så vi har jo mail, så hvis det er noen tilbakemeldinger eller noe vi kan gjøre, så send mail eller på TikTok, spilljordnett på TikTok og Instagram og alt.
2: Ja. Og så, ja, da håper vi dere i Toten har en bra dag videre.
3: Ja.
2: Og så, da snakkes vi neste uke. Ja.

Da vil vi takke for i dag, og så vil vi la Birgitta og Svante synge sangen «Hemland der sol ei dalar». Da vil vi også få lov til å ønske dere en fortsatt god søndag.

0: du trenger.
1: Ja, hun, ja, du kunne velge. Ylva, var det du hørte nå, og maskulin. Ja, riktig god søndag ettermiddag. Her på Toten Radioen så fortsetter vi med den gode musikkmiksen vår. Her Alo Black, og han føler seg helt på topp, for han the man.

Ja, lykke til videre. Det var Louis Capaldi du hørte og wish you the best. Det Alexander som holder deg med godt selskap denne søndags ettermiddagen. Med den varierte musikken her på Toten Radioen, vi skal innom 80-tallet Roxette.

Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

Norsk musikk på norsk her på Totenradion. Ja da, det en del av mixen. Trygve Skaug var det du hørte, og heldig. Ja, jeg håper at du følger med. Jeg skal være her i studio i en time til. Her Pink og Trustfall. Trustfall.